강가르기 똥베 쿤디루 여보 금신기 송년 강기땡도 초시 예배 디니 지무케베 피르셀레 총베 제주 지무시타 니수마치 준신 디니 산에 디가르 정중도 케베 동시 준식이 제시 기바타 남시 정모타 칠롱 최토 최된 토바 총 예지 지르단 니마르 초디 촌잠기 케세 쿠토 찰롱 용유 여보 금신 리초기 사이한바나 제 최토 정중기 동시 준신 권베 동자 꽝토바 총 예발레 산에 디게 긴가마라 나루베 퇴구창도 조교로 리기 계진 피유 Tedan Tawara, Renjungi, Kizar Tobi, Dunjin Junsing Chesu, Tadon, Sing Tapa Garbo Yayu. Sing Tapa Gaboni, Kizar Yobata, Samjo Renjin Chibu Yuebe, Sayan Bai, Chusu Kansara Kepu. Ninsinki, Chiba, Zegrim Chetu, Dagwe Nunsita, Ninsin Nunsi Du Yuebe, Sing Di Dongbu, Garjam Demashi Chayu. Rengjung ang gezar chungwe wangki, dakwa garbo chungboro rinpa darjagi kurim kangya mejin. Kwanzui loma sawe singi yedabli, saihanba ina chuetu miksegi zi namshik ngam shusu chunhi. Latsiriki jebu serdo jenshi yuebe, kangya chue, ngwen se chile tue. Sajyu shenpa tha changar go tobe la zir ki zawara. Gen ngwen chamun shukien po di. Denyu nam, zando ki sajyu nam saja su ne tobe yogu yobar den, sajyu nam shingri gezar la zambi sajyu shenpu shi la kyogu yobu shi. Tele sanen dira, zishin pie je ne sajyu shendo tongo we tablam saba shik tsuenye tobe. Gwendusu, lo yur junxin la lo me jengyu ye che ta che nyungdu chenbe genki. Yega nam kamsir do la kyuru yueba ta. Lo ma pyonjian sa ne ruwe je che chao we do jen chun chun ye je tupi yueba ta. Teda kangjar chobe gyurim chwe tu ga zi nyuba tuyong genki shen zi la gyur di. Saihan ba yi che ju bo gyuro shukien tepki yue. Dige lukyuru tengshin ki nagli ni mitabla dene chubashi yinbe. Chejun cha nyomshi chetara ya jibushi ye. Khan garbu ramdewa. Minamla dene shubayu denki rimu minro nyambe chona shi kya dersi bashi. Khangi Saihanbala, mixe ki zhenzhong shi zhundi. Junxin ki kejue budu tuyengyo ro, xiongdi tup yubata. Te ring, xingri minzhawe wangki, sobdaya minzhawa yuebe. Rizhu zixin ki rengzhun namba nyam gawa shik nguen sumdu zhun yuela. Tewe ndini, Saihanbala yi rengzhun kienkham ki mixe kejue tiya shi. Ndikarani, zhongyo ngakwo ne cheshu yinbi, tsontram ki chepuru shi yinxin. Molo mo yu ki cheri le chubi, chekyu ni, hojo su, yonzho kyubwa dara nursi cheyu. Dida kanyi ne deci, bo hai kukje dingdu, rinje nobyu chakien daba ta, nisu maji. Serdo tsontram gikab rinbe rengchung sungyeb kyu ni. Hobi xingchen, changli zongki, bo hai tsontram du ne yuejing. Gya yun la chi chin chi sum zam sim ki yu. Song kyeb kui gong su, gam su nyam ne yin xin, chon zham ki che boro ta, si hu tam ra pen zun zhe yu bi. Sa zhe che yi ming se chen si yu ba kan si, so jia ta zi xin ri kya kui sum su yu.
Shato Jisu ni, Serto Tsunjam Gyuki, Gibe Nushuki, Chiburshi. Loshibu Kunje Mebe Tulunki, Chiburundini, Denzo Teza Mebe Nesu Kari. Chiburki Lagantu, Zebe Kyokdiji Mundi Yubata. Lagangi Shamotu, Namba Mijawashi, Chupi. Gangbu Dini, Cho Kansara, Kabyushi, Tsuishi. Medo Shaye Da Wanki, Moto Chemashi, Yarjo Chei. Tsundam Gyutu, DW Mixeki, Jungui Wadu, Nyokzin Chewe, Renjungi Pigur Dui. Gungi Changara Lila Niewe, Loma Sebunam, Yeye Ting Nilung, Xing Jarbayi, Duengi Nasa, Pyugu Tsuyu. Sisi Lungbu Chu, Pega Ta, Damze Medo Ta, Kachete, Kansara Yoshindu, Tingja Gi Long He Zangbu, Zidu Dienbe, Kyukdi Gi Nambashi Duengi. Long He Zangbu Ni, Nangso Ranyun Jiong Ta, Hobi Xingjian Gi Zhenzam Su Ne Yuejin. Parza mebara gyushin yuebe chuwe, shio nigi sashira lenshir chimba tanja, chuwe megyu tu chesa borchen orge chen yu. Dongmi gegi dunchul hazam zhushu cheba gyu, xine bo hai coro jor yu. Luan he zangbu doru, gyazu le chungwe chulongki, zangbu ka nisu che yuejin, jingni, Tsongcham Gyuni Hojo Su Gyu Bata, Xien Tieni Tsongcham Gyuni Changcho Su Gyu Yu. Changcho Su Gyu Genki Zangbu, Chetyu Chongchong Nam, Serto Ki Tsongcham Gyu Tu Kecho Gyu Bata. Jiyara Tuzi Su, Chakshu Chewe Shalue Tulong Ki, Chetyu Nam Yang Gamse To Kirgi Yu. Sanyin Tenshu Ki Nibe Wo, Chetyu Nam Rimshi Tsongcham Ki Gyu Tu Pungso Tipti Tara Chibur Ki Namba Di Chubashi. Tulung Ki Chibur Namba Chumba Ta Zixin Ki Chetyu Ki Nedan La Gyunto Tongi Yu. Chibur To Lodara Yeda Mebe Gomu Tse Gampu Chenglong Ki Ningji Buza Mebe To Ne De Chubu Yu. Long the Gyubi Zagam Ki, Tulung the Dene, Zasu Nam Chiri Totu, Jamki Yupsi. Zixin Ki, Chidu Lung Ki Kiyuro, Gagdom Chedi, Moze Kibi Chidu Nam, Lungbu Gyuara, Dungu Mevara, Do Chigdu Chituba, Chung Yupsi. Denja Chung Uwe Chidu Ki, Zixin Ki Lotub Kiyuro, Tungyen Chung Yu. Tsongcham ki chibur ni, sangam to tu chabashi rila. Tiwe, tong gyunbi sayib chakda shikirshi. Tulung ta tsugyun ki, tsongcham ki chibur jun yubata. Zixin ta chidu ki, chibur gi nambara gyundo dan yu. Tsongcham gyu tu, nidabu pokyur ni, samjo dene chinyongme. Dekharani, zhongge che changzhou ki nanglin che shu di. Sai hanba, gyegab jilin shi. Jilin dini, hobi xingjian ki, sobe rawa di menju rikta, nangso rang yon zong ki kongsi ne, sai han xeba, sogwe ge yinba ta. Zebu, xebe tuen yin. Sai hanba, xeba ni, zebe, tiubur, xebe tuen yin. Gyayunla jijin chikgu ta shidong simbe saihanba gigab jilini mitabba dini zhumbashi yinba ta. Zhongguo kongi chujie nanglin qishu shikyan shi. Saihanba ni nangso togan ta hobi changchou ki rigyu ta zhenzam su ne yu ba ta. Kuigo nangtu
미수 능력 기치 개견라 지진 치드윈 라좀 승기 유바타 대최니 나제 캡제 야지 개주 승기 유마세 타도 지진 치지다 나동키 자단타 담라야 마무시 차유시 나제 두부 네게 지진식 조절 하자면 소자지 동자 하자면 손에 다 규례기 고려 선거식 거대 제일 딱과 까르보니 사현 바주 정중키 깨르게 나제기 초보 최쇄디 관조타 화베이 로주르 통신타 싱커부르소 미덥신리 냠세 제일 上海巴以那贼尼做米德平日以马的店人心起关注于开局店面那贼马拉吉出品华北陆游的腾心尼你给人中心日以马特念地的车队养前不约别那贼起心里做铁了距离有谁 新科布罗拉 长过女巴前不点别 감시 지행기 치세 서교로 참부 유발을 띈 3년 뒤에 신리티 편진 더비시 사이한바이 나젠 디부기 추근이 나레미나 추 지신기 캐주타 3년 뒤에 정중 차견다 송제 체티 롱어 축자 린 신조 나수 체비 냠용의 띈이 초부시시 나순의 레비 강가르키 사이한 바루 창가르키 칼롱식 뇌마르치 종슈르 트웨도 캬바테 메비 주젠키 샤와 세르젠키 이완 초디 능리네 트웨 샤와 세르젠티 무엔 로시에 권란 디가라 팅식 트웨뇨히 로쥬토 미이지기 슈겐워 사이한바니 대문의 중국의 콩내 지신라 도르균 포즈의 첩치슈기 뇌맨낭제의 제시인비 샤와 세르제야 손에기 쿠류 매매 왕기 통사 매마를 교류해 치수 나레미나 미저망부 롱어축자링 가지의 배준체바규 셰르농기 링제라 동맹 남줄하자마다 화장기 신제라 동미 축전자 유배 등 인식 라리아 제베 서신 뒤에 토 차토가 중요해 제시진 동락해기 내수 차로에 샤와 세르친 라리아 나젠 동부디에 규배 토가 중요해 지시 갸르토 게토가 중요할래 팀의 토사 메바르 교우에 소자 먹으식 라리아 내디를 롤리비 Tele, Huawei Lungtala, Sogwe Togangi Chilungta, Gamshe Chiwe Kalung Gautobe, Wajangki Gangwishi Demara Kyuri Yuechim. Dini, Rengjong Kamgi Miizhila, Loka Chibashi Zhila. Tewe, Rengjong Kamgi Miizhila Naowe, Ligi Kyanoma Shishi.

0: Liz.
1: Hangwa ju jin le, de bia ni, zu shi men qiran ni de yori. Zhang Xi. Hangwa ming da di, ne be de nya de yu. Kana zhang ru bi de yu be shi wo, hangwa ni ji. Tan duo qiran zu, jian qiao cu po ya xin shu yu. Ne tan de ga deng bi, zhang han yu. 자기 영부 체니 항관 루지 결수치 자무디 루빈다 정예초 루빈셰버 처장 모터빈 던도 루미소 급주지비에 납자다 유난 칼럼니 당용구리
2: 러스